0: Хорнески, агар сиз мени өзүңүз дегендей жакшы көрдүган болсоңуз, менин дегенимди кылың. Көңүлүм тынчлансын.
1: Анна, ажиба сиз өзүңүздүн менин бүтүн hayatım экенлигиңизди билмей жүрүп атамсыз? Менин көңүлүм тынчтык тапмайт экен. Сиздин көңүлүңүздү мен тынч коймайман. Менин барлыгым, менин махабетим. Шундак, мен өзүмдү сиздин айырып туруп тасаввур кыла алмайман. Сиз менен бир жан, бир тен. Мунун кийин өзүмгө мо, сизге мо тынчтык болмойт. Бизге мансуп болодугуну хапылык һәм бәхтсизлик. Яки бәхет, чексиз бәхет. Мунун мүмкүнчүлүгү жок деп ойломсуз.
0: Мунун кийин мага бундай кепланы кылгучу болмаң. Biz yaxşı dostlardan bub ötəyli, bolamdı.